0: Fakunjijɔ ye
1: a dan mɛnna de mun o de ka bɔ ye bɔnfin jɛ yan
0: n ka ga o
1: ko i bɔtiya bɛ fɛ gɔnb
0: nbabɔ
1: ko o de ka dɔn b'a kɔ gali bɛna mori
0: o ka o tɔ ma tɛ o tiya bɛ fɛ
1: kɔnbɔ n ko gjima wɛrɛji o tɛ ka k'o
0: don
1: tɔ ɲɛma wɛrɛji
0: koyiya ye
1: o tiya kusa bɔ
0: ji ka kun b'a mɛn feere
1: gasi o teri de la ɲɛlɔbe ni gabi to n don to baara ɲɛlɔbe n bɛ sobaji jan de kɔ seba ka de kamalen ɲɛlɔbe ne kɔf de ka gabi da hbila ka sɔrɔ dɔn n'a bɛ gasi toroci fɔ ne bɛ e dɔn ke
0: Fonda gbe fogba kuro la mesene chogui azale kok pali tacho le keta asukopera asukopeto kwa takikia fonda gbe fogba kuro la mesene mi le kanale fem bemi ti moji
2: fonda gbe fogku la mesena halu kopeto pata badago soyi atiku me bai lomigan deje donald fonda gbe fogku la mesena oku fami o pata Allo, Foku la mesen.
3: Haya.
2: Ewa.
3: Dati a imoru trotava.
0: Emi an temi sek bien.
3: Menade. Politintu kaka menye kwa mi dona ha. Mba pa le ti e kwa.
2: Donka nga badwa imoru kwa.
3: Bien, c'est le baba qui est pas mal. C'est le cas que le baba qu'on y a des années.
2: Oh. Que bejo gwe miso gase gamen an agbo we.
3: Eh, boya. Je kwa ti no e dona ha.
0: Eh, yo, ki tuli namo.
3: Dame la policia. Le ila e ganke. Maître Sobaji. Santa Sito Kepo. Le ila dadito. Le a block eh ho polo to ba
0: na
3: kana le ntala lo
0: agbate o keke le baba ya fonda gbe fogba kudo la mesene to gui enwanyo premier le tepe ko le c'est bien quoi le fonda gbe wona me le canal fm keke ne je jino ba kudo ahwe do agbata keke be kamalo do to be place to agbata keke an dokumye agbata me je chateau to agbata keke an keke ne je jina mi kwa Aida.
2: Oui.
0: Ne mina so ndeke to so kuachi ya nyako popo ya gunto yino to.
2: Eh tutugba kia mle da pe na mi okeke ke yo mi le imoyaja. Egbebe emission un po di jo le mi aji mi amoko ko yo mle da pe na mi so mi abi no pe o ape kaka. Amoko mte yo agameji do mi vide samedi ke gbanacha mi agbaye di.